تاری کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ اس زبان کا خواہ نثری ادب ہو یا شعری، وہ ہندوستانی فضا، سیکولر مزاج اور رواداری و باہمی اتحاد کے نغموں سے پرشور اور امن و آشتی کے خوبصورت احساس سے لبریز ہے۔ یہاں اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کی تلخی تو ضرور ملے گی، لیکن بدلے میں مخالف کو عداوت کے بجائے محبت و الفت کی حلاوت محسوس ہوگی۔ خصوصاً اس کا شعری ادب تو ابتدا ہی سے مشترکہ تہذیب اور اخوت و بھائی چارگی کا امین و محافظ ہے۔ اردو شاعری نے ہمیشہ فرقہ وارانہ تعصب اور تنگ نظری کو کنارے رکھ کر لوگوں کو انسان دوستی، وسیع المشربی، باہمی میل جول، ہمدردی اور رواداری کی تعلیم دی ہے اور بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک ہار میں پرو دیا ہے۔ افسر میرٹھی کی درج ذیل ربائی اتحاد بامی کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی آئینہ دار ہے۔ مذہب کچھ ہو، ہندی ہیں ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، پریم نے سب کو ایک کیا ہے، پریم کے ہم شیدائی ہیں، بھارت نام کے عاشق ہیں ہم، بھارت کے شیدائی ہیں۔ گوپی ناتھ ہم کے یہ اشعار دیکھیں، اس بستی کی رونق ہے تبھی جب میں بھی رہوں اور تو بھی رہے، مسجد بھی رہیں مندر بھی رہیں، مسلم بھی رہے ہندو بھی رہے، ہندو کی زباں اردو بھی ہے، مسلم کی زباں ہندی بھی ہے، آزاد وطن کی شان ہے یہ، ہندی بھی رہے اردو بھی رہے۔ اردو کے مقبول عام شاعر نذیر اقبت آبادی نے ہندو اوتاروں، میلوں ٹھیلوں اور تہواروں میں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس پر نظم نہ کہی ہو، ہر اہم تہوار، مندر اور مقدس اوتاروں کی شان میں ان کی نظمیں موجود ہیں۔ ان نظموں میں عقیدت و محبت اور احترام کی گہرائی سے محسوس کیا گیا وہی جذبہ نظر آئے گا جس کی توقع ایک غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بسنت، ہولی، دیوالی، راکھی، درگا جی کے درشن، بھیروں کی تعریف اور مہادیو جی کے بیاہ پر جو نظمیں تحریر کی ہیں، ان سے ہندو مذہب سے عقیدت اور ہندو بھائیوں سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم شعرا کی نعت گوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ترجمانی کا احساس ہوتا ہے جو ایک مسلم شاعر سے ہو سکتی ہے، پروفیسر جگن ناتھ آزاد، مالک رام وغیرہ کی نعتیں اس ضمن میں مثالاً پیش کی جا سکتی ہیں۔ اردو شاعری کی ہر صنف قصیدہ، مرثیہ، غزل اور مثنوی وغیرہ میں سیکولر نقطۂ نظر اور رجحانات کے نقوش اس کے تمام ادوار میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال محسن کاکوروی کی مشہور زمانہ نعت کا یہ شعر، جس میں شاعر نے ہندو مت کے اوتار سری کرشن کے پس منظر میں پیش کی ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل۔ اردو مثنویوں کا سارا اثاثہ ایسی کہانیوں پر مشتمل ہے جس کا تانا بانا اسلام اور ہندو مذہب کے عناصر کی آمیزش سے تیار کیا گیا ہے، اور جس میں ہندو مسلم کلچر اس طرح بسا ہوا ہے کہ تمام اردو مثنویوں کا رنگ و آہنگ سیکولر نظریات اور باہمی اتحاد و میل جول پر مشتمل ہے۔ بہت سے شعرا نے مرثیے کو، جو خالص مذہبی چیز ہے، کو اس طرح جمہوری شکل دی ہے کہ اس میں شہدائے کربلا کے اسلامی کرداروں کو ہندوستانی رنگ میں اور کربلا کے واقعات کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی ملی جلی تہذیب کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ غزل کے سرمایہ پر نظر ڈالنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سنت ہی اتحاد محبت کی آئینہ دار اور اس کی امین ہے۔ غالب کا یہ شعر دیکھیں، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئی۔ مجروح سلطان پوری کا یہ شعر باہمی تفریق، مذہبی بھید بھاؤ دل سے مٹا کر ایک ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم ہی کعبہ، ہم ہی بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجیے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمان، سکھ اور عیسائی تمام ہی فرقے شانہ بشانہ ملا کر حصہ لیتے ہیں۔ اس عہد کے اردو ادب کا اگر مطالعہ کریں تو آزادی وطن کی طرح اردو کے شاعروں نے، جس میں ہندو، مسلم اور سکھ سبھی شریک ہیں، کس طرح یکجہتی، اتحاد اور بھائی چارہ کے گیت گائے ہیں۔ انگریزوں نے اس دور سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی درمیانی خلیج وسیع کرنے کی لگاتار کوشش کی، لیکن ہمارا اردو ادب شاہد ہے کہ ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اتحاد و یکجہتی کا علم بلند رکھا۔ وطن پرستی کے جذبے اور باہمی اتحاد کے تصور سے اس دور کا قومی ادب شاندار ہے۔ مذہبی لٹریچر کی اشاعتی سرگرمیوں میں اردو ادب کسی خاص فرقے سے وابستہ نہیں رہا۔ اگر اردو زبان اسلامیات سے مالا مال ہے تو ہندو مت کے لٹریچر سے اردو ادب کا دامن خالی نہیں ہے۔ باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔

0: باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کا کردار، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے جناب کلیم صفات اصلاحی۔ اور آئیے سامعین اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب عبد السلام سلام فیضی سے ان کا کلام۔
1: غزل سے پہلے چار مصرے سماعت فرمائے۔ کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، کھلنے نہ پائے تھے ابھی پھل پھول کے چراغ، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی، پاگل ہوا کی تیغ شجر کاٹنے لگی، اور دنیا نے پہلے فن کی میرے داد دی سلام، دنیا نے پہلے فن کی میرے داد دی سلام، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی، پھر اس کے بعد دستے ہنر کاٹنے لگی۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائے۔ اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا۔ حسن مطلع سماعت فرمائے۔ کہ مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، مجھ سے بچھڑتے وقت وہ گریا کنا بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شعلہ فشاں بہت ہوا، بجھ تو گیا مگر چراغ شعلہ فشاں بہت ہوا، اور اٹھے نہ حشر پھر کوئی اب الاماں بہت ہوا، اٹھے نہ حشر پھر کوئی اب الاماں بہت ہوا، مشک ستم تماشے تیغ و سنا بہت ہوا، مشک ستم تماشے تیغ و سنا بہت ہوا۔ شیر سماعت فرمائے۔ کہ باقی نہیں رہی رگوں میں خون کی حدتیں بھی اب،

0: چہرے کے نقوش خاک اڑتی ہے سرے راہ گزر سوچ کے چل، خاک اڑتی ہے سرے راہ گزر سوچ کے چل، اور مجھ کو جانا ہے بہت آگے زوال شب سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے زوال شب سے، میرے ہم راہ شب ماہ ادھر سوچ کے چل، میرے ہم راہ شب ماہ ادھر سوچ کے چل، اور فلسفے وقت کے گمراہ نہ کر دے تجھ کو، فلسفے وقت کے گمراہ نہ کر دے تجھ کو، سب کی باتوں پہ یہاں کان نہ دھر سوچ کے چل، سب کی باتوں پہ یہاں کان نہ دھر سوچ کے چل۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ پھر کبھی لوٹ نہ پائے گا حقیقت کی طرف، پھر کبھی لوٹ نہ پائے گا حقیقت کی طرف، دور لے جائے گی خوابوں کی ڈگر سوچ کے چل، دور لے جائے گی خوابوں کی ڈگر سوچ کے چل، اور ڈس نہ لے تجھ کو سلگتے ہوئے لمحوں کی تپش، ڈس نہ لے تجھ کو سلگتے ہوئے لمحوں کی تپش، جانب دشت ذرا دیدے تر سوچ کے چل، جانب دشت ذرا دیدے تر سوچ کے چل۔
1: جناب سلام فیضی کے نشار کے ساتھ ہی سامعین، آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تھا میں محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشوانی گورکھپور مرکز پر تیار کیا گیا تھا۔
2: آکاشوانی گورکھپور مرکز پر تیار آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز۔
3: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے، پرستت ہے کارکرم لوک سنگیت۔ آج کے کارکرم میں آپ سنیں گے اکھلیش کمار وشوکرما کے گائے گیت۔ آئیے سنتے ہیں اکھلیش کمار وشوکرما کی کا گایا کہرواں گیت۔ اس سندیش کے بعد
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया ये कहरवां।

0: نو ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے۔ جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا تھا۔ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے پہلی بار 13 مئی 1952 کو منتخب وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تھا اور 27 مئی 1964 تک خدمات انجام دیں۔ پنڈت نہرو کی بطور منتخب وزیر اعظم مدت کار 4398 دن تھی۔ 26 مئی 2014 سے 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کی مسلسل مدت کار اب 4399 دن ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: پردھان منتری نریندر مودی کی یہ اپلبدھی وشیش روپ سے الیکھنیہ ہے، کیونکہ بھارت جیسے 140 کروڑ سے ادھک آبادی والے دیش کا شاسن پرشاسن اتنت ویاپک اور جٹل ہے۔ ایسے سمے میں جب انیک دیشوں میں راجنیتک استھرتا، سرکاروں میں بار بار پریورتن تتھا نیتیگت انشچتتا دیکھنے کو مل رہی ہے، بھارت میں نیتتو اور شاسن میں نرنترتا رہی ہے۔ یہ وشو کے سب سے بڑے لوکتنتر میں لگاتار 3 بار راشٹر جنادیشوں دوارا جنتا کا نرنتر بھروسہ درشاتا ہے۔ سوتنتر ویشوک سرویکشنوں میں پردھان منتری نریندر مودی کو لگاتار وشو کے سروادھک لوکپریہ لوکتانترک में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है।
0: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA آج نئی دہلی میں میٹنگ کر رہا ہے، جس میں 12 سال مکمل ہونے کا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم کی حیثیت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے سرکردہ قائدین اور NDA کی تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ تمام 22 NDA کی حکومت والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزیر اعلی کے ساتھ ساتھ تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج دارالحکومت لکھنؤ اور اتر پردیش میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی آج اتر پردیش کے سبھی 403 اسمبلی حلقوں کے مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے کئی سینئر لیڈر، وزراء، ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی بطور مہمان خصوصی شامل ہو رہے ہیں۔ لکھنؤ کے ہنومان سیتو مندر میں پروگرام میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری بطور مہمان خصوصی موجود رہے۔ مونی بابا مندر عالم باغ میں بی جے پی کے ریاستی نائب صدر پنکج سنگھ شامل ہوئے۔ دریاسنا، فتح پور، بنارس، جونپور اور دیگر اضلاع میں بھی اس موقع پر مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے عزت ماب وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعلی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے لکھا کہ عزت ماب وزیر اعظم نریندر مودی امرت کال کے رہنما قوت اور 1.45 بلین ہندوستانیوں کی خدمت، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مسلسل وقف رہنے والے رہنما، ہندوستان میں سب سے طویل مدت تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوامی خدمت ہی گڈ گورننس کا صحیح پیمانہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سنسکرت سبھاشتم کو شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ صرف وہی شخص جو عاجزی اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے عوام کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے۔ آکاشوانی سماچار حکومت کے گزشتہ 12 سالوں میں مختلف اہم شعبوں میں کی گئی کوششوں پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی سمت میں حکومت کی کوششوں پر بات کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
2: پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے انترگت 1.60 کروڑ سے ادھک یوواؤں کو پرشکشن پردان کیا گیا ہے۔ روزگار میلوں کے مادھیم سے 12 لاکھ نیوکتی پتر وترت کیے جا چکے ہیں۔ دیش میں 2,20,000 سے ادھک اسٹارٹ اپس نے 23 لاکھ سے زیادہ روزگار کے اوسر سرجت کیے ہیں۔ وہیں چھاتروں دوارا 16 لاکھ نواچار پریوجنائیں وکست کی گئی ہیں۔ پردھان منتری سیتو یوجنا کے تحت 1,000 اودیوگک پرشکشن سنستھانوں ITI کے آدھونکیکرن کے لیے 60,000 کروڑ روپئے آونٹت کیے

0: End the bulletin. The headlines once again. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project. Also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। قومی جمہوری اتحاد NDA نے بھارت کے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے منتخبہ وزیراعظم بننے پر وزیراعظم مودی کی ستائش کی ہے مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کو منظوری دی ہے کابینہ نے آندھر پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو بھی منظور کیا ہے حکومت نے ٹیکسٹائلز کے لیے پی ایل آئی اسکیم کے تیسرے دور کے تحت 96 کمپنیوں کو منظوری دی ہے اس دوران تقریباً 13,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا وزارت دفاع بحریہ کے جہازوں کی آپریشنل سیفٹی میں اضافے کے لیے 20 ایڈوانسڈ جیمرز خریدے گی اور بیڈمنٹن میں آسٹریلین اوپن میں خواتین کے سنگلز میں پی وی سندھو اور تنوی شرما دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے آج یقین دلایا کہ ملک کی 140 کروڑ شہریوں کی امنگوں کو یقیناً پورا کیا جائے گا اور زور دے کر کہا کہ قومی جمہوری اتحاد NDA نے ہمیشہ ملک کے اعتماد کو مستحکم کیا ہے جناب مودی آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام نے کانگریس کی اعتماد شکنی کے بعد NDA سرکار میں اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلی بار ملک کے عوام نے دیکھا کہ جب کوئی سرکار صحیح ارادے سے چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ NDA سرکار کے ان 12 برسوں کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا جانا اس بات کا اظہار ہے کہ NDA کی پالیسیاں درست ہیں اور ان کی سمت صحیح ہے
2: بھارت کے لوگوں نے پہلی بار یہ دیکھا ہے جب صحیح نیت سے سرکار چلتی ہے تو تیز گتی سے وکاس بھی ہوتا ہے NDA سرکار کے ان 12 برسوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں ہماری دشا صحیح ہے یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے
1: وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے عوام نے قومی سطح پر سیاسی استحکام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ عوام کی پختگی اور شعور کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنے طویل عرصے تک اپنی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا
2: 2014 کے پہلے کے کئی دشک بہت استھرتا اور اتھل پتھل سے بھرے ہوئے اس کا دیش کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن اب دیش کی جنتا ایک استھر سرکار کا کام بھی دیکھ رہی ہے اور اس کی نرنائک کشمتاؤں کی پرشنسک بھی ہے میں آج دیش کی مہان جنتا کو بھی نمن کرتا ہوں جنتا جناردن کا آبھار ویکت کرتا ہوں
1: جناب مودی نے کہا کہ ملک کا ہر شہری وکست بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے اور یہ خواب اب کسی ایک فرد حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی اقتصادی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات نظریاتی یقین کا نتیجہ ہیں نہ کہ سیاسی مجبوری کا
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण
1: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम

0: عالمی خطہ جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گوناگونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کے قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی غرض سے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: میں نا یوتھ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے، بٹ وہ گورنمنٹ اسکیمس کے بارے میں اویئر نہیں ہے، تو میں اپنے سائڈ سے یہی انہیں سجیشن
2: 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ بھارت کی اگلے مرحلے کی اصلاحات اب ریفارم ایکسپریس میں تبدیل ہو گئی ہے اور نوجوانوں کی طاقت اس کا مرکز ہے۔ بھارت کے نوجوان وکست بھارت کی تعمیر اور تمام شعبوں میں ملک کے مستقبل کو سنوارنے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ 12 کروڑ سے زیادہ نئے کاروباری افراد نے پی ایم مدرا یوجنا قرض سے فائدہ اٹھایا ہے، جس سے نوجوانوں کے خوابوں کو پرواز ملی ہے۔ حکومت نوجوانوں کو با اختیار بنا رہی ہے تاکہ روزگار اور خود انحصاری کو آگے بڑھایا جا سکے اور نوجوان روزگار پیدا کرنے والے بن سکیں، نہ کہ روزگار حاصل کرنے والے۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور کی ایک خاتون کاروباری ایشا پٹیل نے گھر پر کھانا بنانے سے لے کر ایک کامیاب کیفے کاروبار قائم کرنے تک کے اپنے شاندار سفر کی تفصیل بتائی۔
1: میں نا یوتھ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے، بٹ وہ گورنمنٹ اسکیمس کے بارے میں اویئر نہیں ہے، تو میں اپنے سائڈ سے یہی انہیں سجیشن دینا چاہوں گی، اب تھوڑا ریسرچ کرو۔ جیسے مدرا لون بھی ہے، ویسے پی ایم ای جی پی لون بھی ہے، کئی لون جو آپ کو وداؤٹ مارگیج مل رہے ہیں۔ آپ کے میں پوٹینشیل ہے تو آپ جاب ڈراپ کرو، کیونکہ اسکائی ہیز نو لمٹس فار یو۔
2: 60 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا سے فائدہ اٹھایا ہے۔ 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو پی ایم کوشل وکاس یوجنا کے تحت تربیت دی گئی ہے۔ روزگار میلوں کے ذریعے 12 لاکھ تقررنامے تقسیم کیے گئے ہیں۔ 2,20,000 اسٹارٹ اپس قائم کیے گئے ہیں، جن سے روزگار کے 23 لاکھ مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ پی ایم سیتو اسکیم کے تحت 1,000 آئی آئی ٹیز کی جدید کاری کے لیے 60,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت کی مدد سے ملک کے نوجوانوں کی طاقت بھارت کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز کر رہی ہے۔ انوپم مشرا اور سکلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: حکومت نے ٹیکسٹائلز کے لیے پیداوار سے منسلک ترغیباتی اسکیم پی ایل آئی کے تیسرے دور کے تحت 22 نئے درخواست گزاروں کو منظوری دی ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم کے تیسرے دور کے تحت مجموعی طور پر 96 کمپنیوں کو منتخب کیا گیا ہے، جنہوں نے 12,822 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے اور 58,000 کروڑ روپے سے زیادہ ٹرن اوور کا اندازہ ہے۔ منظور شدہ درخواست گزار پی ایل آئی اسکیم کے اہم شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں مین میڈ فائبر، ایم ایم ایف فیبرکس اور ٹیکنیکل ٹیکسٹائل شامل ہیں، جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر بھارت کو کلیدی مقام دلانے میں مضبوط رول ادا کرے گا۔ حکومت نے اس سال 31 اگست یا 20,000 کروڑ روپے کی گارنٹیوں کے جاری ہونے تک مائکرو فائنانس اداروں 2.0 کے لیے کریڈٹ گارنٹی اسکیم کی مدت میں توسیع کو منظوری دی ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ آج کی تاریخ تک اس اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 770 کروڑ روپے کے قرضے جات کو منظوری دی گئی ہے۔ وزارت دفاع نے آج بھارتی بحریہ کے لیے کم از کم 75% دیسی کلپرزوں والے 20 گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم جی این ایس ایس جیمرز کی خرید کے لیے 449 کروڑ روپے کے کانٹریکٹ پر دستخط کیے ہیں۔ نئی دلی میں اس معاہدے پر دستخط کے دوران دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ موجود تھے۔ اس نظام کی شمولیت سے کثیر خطرہ جات والے ماحول میں بھارتی بحریہ کے جہازوں کی آپریشنل سیفٹی میں اضافہ ہوگا۔ بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز مقابلے کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی سندھو نے پیرو کی کھلاڑی کو ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں 21-13، 21-11 سے ہرا دیا۔ پری کوارٹر فائنل میں سندھو کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی ایشا رانی بروا سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔